0: Ella me da, oye, madrina me da, y madrina me da.
1: Siete, siete, siete, siete.